Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganlar TRTning Uyg'urcha ongchisi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, ongchilarimizni har kuni Anqara vaqti 3dan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralıqda Turkcell 4A sunuvchi hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com yoki www.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita ulangla bo'ldi. Ongchilarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralıqda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy yamra va internet orqali ulangla bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, ongchimizning bugungi jadvalida xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Aminni riyosatchilik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida to'g'ri

Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida energiyada tarixiy burilish, Selenitis gazi va Selenitis nefti ta'limiga kirmakda nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qanoqdaqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Bugün Türkiye'nin energiya jihatdagi tashqirig'i beqindiligini azaytadigan xalqlik burilish nuqtalarining birining Diyarbakirdan keldigan xush xabar orqali qandoq besib o'tildiganligi ustida to'xtalamiz. Ananiviy bo'lmagan usullar bilan qizib chiqariladigan Selenitis gazi va Selenitis nefti faqat rayonga emas, balki texnik cho'ng energiya ta'limisiga ham bevosita ta'sir ko'rsatdi. Mutaxassislarning qarashicha bu yerda to'planadigan texnikalik tajriba boshqa rayonlardagi musobaqani ham tizlatadi ekan. Turkiya Jumhuriyati tarixidagi eng muhim zapaslarning birini ichish uchun Diyarbakirda xizmat boshlandi. Energiya ministri Alparslan Bayraqtarning Diyarbakirda ananiviy bo'lmagan usullar bilan neft izlayotgan rayon orqali g'abarning yoshirin kuchini 2 hatto 3 hissa oshira olamiz degan so'zi bu nuqtada muhim ahamiyatga ega. Turkiyadagi Dadash farmatsiyasi va Diyarbakirdagi intahin cho'ng zapaslarga dastlab diqqat tortgan mutaxassislarning biri bo'lgan Boğaziçi universitetining o'qituvchisi professor doktor Gürkan Kumbar o'g'lining qarashicha yangi musofa intahin muhim. Turkiya va Amerika shirkatlari birlikda xizmat qiladi. Professor doktor Kumbar o'g'li oldi bilan ananiviy bo'lmagan usul masalasini tushuntirib, bu texnikani o'lchamlik tik burg'ulash orqali o'zligidan yer yuziga chiqolmaydigan o'tkazimchanligi tuvan tosh va qum qatlamlariga qapsilib qolgan hidrokarbonlarni gorizontal burg'ulash va gidrolik yerish usuli bilan qazib chiqarish deb xulosalaydi. U bu musobaqaning intayin ilg'or injenerlik va yuqori texnika talab qiladiganligini ta'kidlab, o'tgan yili Türkiye neft şirketi bilen Amerika şirketleri oturusu da imzalanan hemkarlık gelişimlerine siltidi. Kumbar oğlu bu gelişimler dairesi de rayonda Türkiye ve Amerika şirketlerinin birlikte hareket kıladığını eskertip mundaqtaydı. Diyarbakırda ananiviy bo'lmagan usullar bilen Selenitis gazi ve Selenitis nefti qazib chiqarish faqat bir energiya meselesi emas. Biz strategik bir texnik ustida to'xtalyapmiz. Oxirida Turkiya shirkatlari ham bu texnikani amerikalik hamkorlashuvchilardan o'rganib, bilim va tajribasini oshirdi. Keyingi yillarda boshqa rayonlar uchun kerakli qadamlarni bu qatim bevosita o'zimiz tashlay olamiz. Amerika bu usul orqali sap eksportchiga aylandi. Kumar o'g'li mazkur izdash qazish va saqlash usuli orqali Amerikaning intayin zo'r Selenitis gazi zapsiga erishganligini va bugungi kunda sap eksportchiga aylanganligini eskertdi. U yana Dadash farmatsiyasi deb ataladigan rayonda Turkiyaning hozirgi iste'mol miqdori bo'yicha hisoblaganda 4-5 yillik tabiiy gaz va 12-13 yillik xom neft iste'moliga barobar keladigan zo'r zapas borligining tilg'inilayotganligini bildirdi. To'g'ri yo'l xaritasi tuzilsa, Turkiyaning ham mushining o'xshash bir masofadan o'taladiganligini bildirgan Kumbar o'g'li, bu yerdagi zapasning faqat ichki bozorlarga emas, Turkiyaning energiya markaziga aylanish nishoniga ham to'g'ri qo'shiladiganligini aytdi. Antaliyadagi taraflar yig'inida bu masofa ham kun tartibiga keladi. Professor doktor Gürkan Kumbar o'g'li bu nuqtada muhim bir masalani o'tirg'o qo'yib, Selenitis nefti ishlab chiqarishning ananiviy usullarga selishtirganda texnik ko'p tashlandiq paydo qilishi mumkinligiga diqqat tortdi. Biroq Kumbar o'g'li bu masalaning zarur tadbirlar va maxsus saplashtirish aslahalari qatorliq choralar orqali hal qilinayotganligini bildirib, so'zini bunday xulosalaydi. Xalqaro energiya iqtisodiy jamiyati bu masalani kun tartibiga olib, Antaliyada muhim bir faoliyat o'tkazdi. Noyabrda o'tkazilgan bu yig'inga 38 davlatdan nurg'un nufuzli mutaxassis qatnashdi. Energiyaning o'zgarish masalasi, texnikalik taraqqiyot, karbon sodisi va elektrlik qatnash qatorliq temalar muhokama qilindi. Turkiya va bu yo'lda ilgirlayotgan boshqa davlatlarning nimalarni qila oladiganligi haqida intayin foydali bir musobaqa yo'lga qo'yildi. Hurmatli anglovchilar, yuqorida maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida energiyadagi tarixiy burilish, Selenitis gazi va Selenitis nefti ta'limiga kirmakda nomli maqolani sizlar bilan o'rtoqlashdik. Ko'ngil qo'yib tinglaganingiz uchun ko'p rahmat. Oldimizdagi hafta yangi bir tema bilan huzuringizda bo'lguncha omon-eson bo'linglar.